0: ẹyin temi ọgbọn odigi o
1: iye ni kirun
0: wa like sọgbọn mi o
1: esi
0: ọlọrun ke sọgbọn mi o jesu kristi oluwa wa ngbọ ke se mi mo se o mo tun tin dupe
1: o
0: aroye mi awon eyan tun so po ti tun fe mo po
1: ni mo ya so pe woni
0: e ma ja aroye mi o bi yin nu ola ode yi on the 24
1: sọgbọn
0: of me yi gangan la pe odun meta gerege o ti ma wa bere aroye le ni 23 e ma so pa aroye mi po ju ope ni mo wa du alope ni npe ni saye awole alara o eni to ba dupe ta na na ni o tun ri mi igba le ni o a tun ri mi igba bo ba wa dola
1: mo dupe ore o
0: n lo rin ope e se ja lenu mi nigba kokan
1: a ba mi lo
0: ọlọ ma ba wa lo a to si fe wo na odun tuntun lola ọla la pe odun keta gerege o me 24 2020 nla da e kan ni ajise bi oyo le o lo wa si ro ri mi ninu agbari mi ah ni mo pe tepero pe mo fe da le la se fi lole re ayin ori fonu ni mo ti bere lojo kini ana o ah ti n ba wo bi ti mo ti bere aye n ko lorin mo wo bi ti mo ti bere mo wo bi ti mo de mo wo bi ti mo ti bere mo wo bi ti mo de mo wi

0: ti aba le aba dada
1: ke atola to ko
0: ami
1: alabi alopo olopo
0: ami
1: ke atola to ko
0: ami
1: alabi alopo olopo
0: ami
1: ola mu ra ni o oni wa si aba ye aba mi dada
0: ke atola to ko alafi alopo olopo
1: e da le
0: ke atola to ko alafi alopo olopo
1: esi
0: ala ba dudu ai mi oni wa si agba e afa dada
1: kilo de eyin nikan ni awa sin laye akramakallah ba nko wele yin so ton ni lawo jara fo ya rahmakallah ese eyin nikan ni an ba bo nanu ni oni
0: akramakallah ya yaqu
1: iwo yaqubu
0: in patani tu yusufa
1: bi mo ba pa yusufu
0: halakani allah
1: koro wo bo pa un re
0: kama halakal umara fi akhir az-zamani
1: koro wo oni eri ikoko ni loro won
0: akramakallah
1: bo ba ti ko n ba pa omo re iwo nabi yaqubu koro wo pa un re bi o ti pa won afa kan re baba ti gbẹyin aye
0: iya ya ku
1: imo igbẹyin aye de eyin omo lorin igbẹyin aye ma wole wa awa omo lorin e wo bi abadori de e wo bi ati bere e wo bi alo kilo de baba kan ba ku wa tun wonu le mi awon to ba kan wa je bi baba ji kan ba ku eni ba tun kan a je bile mamu kan ba ku won ti tun wole mi ti won ti je won tun fun won je ore mi lo joko le na nbo ore mi ni bi mamu janu re bi ma ka ji kan ba ku won tun ba yo mi je kilo wa de ese eyi ni kan le mamu wa ni elomi o wa ma kewu ma ni afeyin ni kan inu le yin ni kan won ti kewu ni ese inu le yin nikan won ti kewu ni imamu kini eyin imamu keji odun meji di mejila eyin nikan ni imamu kan won odun mejo ese omo olomo e ma ba se je gbogbo kewu to kele e ma ba je rara e tu je imamu o wa le mi eyin nikan ni e wa kan gba na e ba do rin koko amadu meloni iyo wa bi ilu awon afa e wa ko e ba won le kan koko eyin wo ni
2: settle
1: e tin lo settle
2: wa ko
1: e ta n ba lo yi e tin lo settle awon eni olohun eh wa isakatu fabikirun fi made
0: wa isakatu
1: awon afa n be lo river
0: fabikirun fi made
1: eyin le wara
0: wa yinna takuru fa qawlun sadidun
1: ehun eyo ma ya wa le wara eyin na awon afa ilu wa ilorin ni
2: edi
1: gbogbo bi yóò tẹyẹ ti lè wọ lọriwa àwọn afa ìlọrin ọkọjá lọriwa kéwù ń gbàtà ń bẹ lọ́sọgbó lọ́dọ̀ àwọn ọmọ ara láti máa ṣe fíìmù tí wọ́n ń ṣe ìyàwó ni
2: bẹ́ẹ̀ni
1: àkíní kan ìgbóngùn gbúgbà ìbejì tí wọ́n jọra wọn báyìí wọ́n dàbí àwọn ge
2: ìdè
1: wọ́n ń ṣe ìyàwó ọ̀kan kọ́mọ̀ ọ̀kan ń ṣe ìyàwó
2: bẹ́ẹ̀ni
1: wọ́n wá níbi ìyá àwọn bá fẹ́ ṣe tí ó dùn máa wọn fáwọn láyé.

0: Olorun wa bi le re oro pe sase mo pa awon baba wa ni eni to ba fe mo di oro to ba beere oro na ni ma ni lo fe di e gbo eni to ba beere oro na lo fe di e gbo o n ba bi pe la mo yin kin lo se o to fi se ban se bi mo re na lara re o ya ni ile iwosan won mo la won ti gbe lo agba ara re o ya ni lo wa la nu ko to lorin awo ba bo si lanu o ni n to se n bu ni wi pe gbogbo kini ko si nkan kan tan ni do ohun fun yato fun pe boya leta o ko n lo kan lo wo mama on lo hospital gbogbo awon kan yi lo wa in place so oni so ni ambulance ti o gbe ya ohun lo so hospital ni abo ni doctor ti o gun ye ohun labere abo ni nurse ti o fo mesi la to fi n pe ohun pe nkan to ya ko ko se na ni pe ko pe 911 ki 911 ka de take up isu yen baba yi o tun ba mi soro egbon yi ti mo to mo so ko call mi lati lo oba lana o tun ba mi soro o nje oye mi wi pe ni orile ede to n wa o leyin olori lo nro fo pe koda ko mo jomo onilu ti nkan emergency ba ti de tem ba ti pe 911 won kokko attend si ona o
1: orumoru
0: sebe na lo seri lodo ti yin be eyin ti gbo mi ni Germany eyin ti France se bo seri lodo ti yin na nbe nu eyin ti UK eyin ti United States of America sebe na lo seri lodo yin sugba lodo wa ni ayin o ti gbe yan lo so hospital won ti attend si ona bo gba card won ni do lo npe pe ibi ta ba tin gba card tan tin se kini ti won fa ni ni first aid won to ni ogbodo se deposit ile
1: oni
0: ibi to tin wa deposit atowo card iki lelomi o ti gbe mi mi
1: awon ijoye
0: ke lo de ta n fi iru ile yi se ra wa ke lo de temi eyan ojo awa loju nibi
1: o eleyin olori lo n ro ka lo wa n so
0: iya yin lati ri ti baya bandit abi terrorist o pa ayan nibi ti odidi are orilede ti o tun ma gba ibi ayeye mi lo to didi are gomina ti o ni lo ki won nibi ti jamba ti sele nilu ti o nje olori ile won lori
1: eni bolumo
0: in wa ma baya ti gbogbo awon eyan ba kutan ta le fe ma jo olori ile lori na ki lo de temi eyan ojo wa loju ki lo de ta fa lo human life a bi ba de di pe omo odun 17 o pa yan to na fe fe yan seso wa lati wa o ina wa kan ga o mori na ninu kan ga o ina njo lori omi eyin temi ti n ba wa so fun yin pe na njo lori omi eni n lo ko eru e wa ni o ina njo lori omi o se ba se ma wa ba lo re sa ma wo ran ni se ba se ma ba lo re tori baba n ba lo bayi wa lai nkan kan ni change o nkan kan ni change o se ba se wa fe ma ba lo re gbogbo àwọn tán jẹ́ educated fellows tẹ́ ẹ̀ mọ̀ fojú ọmọ wíwò wọn ní voters card èyí tó ní voters card ò ní dìbò gbogbo wọn ní ìsìn káà náà rí séńjì kankan jápa kan sá lọ kan gboko bòmíì lọ ẹni kálukú ń lé káàkiri ní ìsìn yìí o wọn kálukú ti wá wà soul service tóbi di pé ìhà kọ̀kan mi àdónkẹ́ kọ̀kan mi àdónkẹ́ kọ̀kan mi ní kálukú wa wá ń hù.
1: ẹni bọ̀ọ̀rùn-ún.
0: ẹ gbọ́ bó o ní náà ṣe jólóko tí mọ̀ jàlọ̀ ní délé tí ò ní délé sọ tí mọ̀ jàlọ̀ ní délé sọ. mo sì ń jó yé yín o àlà ni ó padà fokọ ọ̀lẹ́ hàn o àlà ni ó fokọ ọ̀lẹ́ hàn.
1: Gbogbo a rí.

0: ma pe bi awon kan ba se nje olorun ni pe don teri gba so lowo lowo yi be na ni a tun bi awon emi kan na si mo le aye yi to tun ma si pe iran kan lo iran kan bo ni o
1: ese mi lu o ko mi ki magbadu
0: soja go soja come but barak no dey move o
1: kisi ma
0: igba kan lo igba kan bo igba kan o si lo bi orere
1: lojo no
0: ani ka ma se daada eja ma se daada o daada na lo pe ka ma se eja ma se daada
1: ola sins and griefs to bear
0: ojumo re eku ojumo o ojumo alayo ni eni o je fun emi pelu eyin o
1: to God in prayer oh what peace we ask for forfeit
0: aya je ke npa se ngbelu o pelu oro olodun mo fe pase pelu oro olodun o ye ja wo nu we Deuteronomy lo inu we Deuteronomy
1: pe to ba je
0: ni mo fe wo lo la aro yi mo nbo na
1: lo lorun.

tin ba to wo eyin wo eyin le ma wo eyin wo ke wa wo gogo nkan mo to wa wo eyin wo mo wo gogo nkan ta won tolorun ti gba ipase tawa na to fi gbese to gba pase teyin na eyin olodun fe wa eyin alati leyin wa to gbese ninu ile aye wa nigba ta bere re te ba modun na lohun tin ba to bere si ni saroye tin ba pada bere tin pada seyin ti mo wo eyin wo ti mo lo wo eyin wo ah eni to ba wo eyin wo ti ba ma wo eyin wo na jo mo pe du oyin ti mo wo gbogbo awon ta jo bere nijo kini ana awon mi ti won osise yi mo awon mi tan ti gboko bo mi lo awon mi ti won ri wa mo ta ba ri gba yi gba yi o dupe o alhamdulillah rabbul alamin ope ni fun olorun oba na oba ti ola re ga ni bo le mi o ba wa ti o ba si olorun bi o ba se eyin alati leyin mi ni bo le mi o ba wa lojo ni o where will I be without you? Without your hall, where will I be? Nimbo ni ba wa lojo ni. Bi o si Olorun, bi o si eyin. A pa lo pe Olorun pa lo pa eyin. A pa lo pe Olorun pa lo pa eyin o. O bere do lawo mi mo mu don pe. A wa na wa di eni tin ra mixer, tan ra mixer, tan ra microphone, tan ra microphone hanger, tan sanwo sipin. Ha. Olorun a ma dupe o ta tun ra table pelu atileyin awon eyan wa ara table ninu studio enikan lo to bun mi laga ngba mo fun lowo koko ba nse leather saga mi aga ti mo lo jo morin mo lo sodo weather mo ni won ba njorin morin mo be se aga do yi ka bi aga si ababa ti o ma do yi ka bi si ababa eyin aburo mi dada S-Man Construction o ba njorin morin mo fun lowo ta sore o tun gbe ododo re mi tin se furniture o na nda to se daye kan o ni sukan mi aye o si fun mi lati ma sise yi nda ma gbe office chair mi yi lo ti mo nlo lodo mi tele lo tun se ko ma gbe lo ese re ti baje o lo rese mi si mo jorin morin ba ba do re kete ayin imi tun be lodo re to si tun ba wa se lowo o ti se table o ku awon aga oni pa ko meji ti o tun ni leather ninu ayin deyin ka pe nbo bi awerin lo na ni mo fun ti o ba wa se atileyin gbogbo yin ti nba wa ro okun ti mo ro sa ti mo ro ba ti mo ro lo soke ti mo ro lo sodo ti nba wa bere si ni dupe leyoko kan ti nba bere si ni dupe leyoko kan gege bi atileyin yin te nse fun wa wallahi in wa nbi lati ni di ola di otunla ijo merin ijo marun ijo mefa ijo meje esi ma tele nko pe ejo rorun lorun ayin ejo rorun lorun bi ka si nke wallahi in ne fi kan pe meji ti o fi di otunla merin ọpẹ ni n pẹ ni sílé ayé àwọn olé alára ọpẹ a máa pẹ ni sáyé àwọn òkè ìjẹrù ọpẹ a máa tún jẹ kéèyàn tún rí àdìpẹlẹ ẹsan àdìpẹlẹ orí gbà. ọba náà lààrẹ máa lẹkùn ó ń lọrẹ wá lẹkùn ó wàhálà ọdún méjì ló ń pé lọ yìí ó on the 24 oṣù yìí láàpẹ ọdún méjì tá a bẹ̀rẹ̀ kan nìyí ẹtì ń bá wá bẹ̀rẹ̀ sí ní rojọ́ tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní rojọ́ tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní dúpẹ́ látẹ̀ní ọ̀la ọ̀túnla jẹ́mẹ́rin tó fi di 24 tó jẹ́ kó ojoojúmọ́ ni mò ń dá ọpẹ́ náà ẹgbọ́ ṣé mo ṣàṣe jù ni bí ò sí ọlọ́run bí ò sí ẹ̀yin ọlọ́run ọlá yín tara tẹ̀mí dẹ́yìn ká ẹ kú ìtọ́jú mi o ọlọ́run ọba ó kú ìtọ́jú mi o.

alapa alapa kabi kabi robi robi o mere tin mari elemere kori elemere ko ma ba le mari mari ko mo ba le wo awa juga eni ta nsun ta njarun palu ti o si ni won wa danu o ma be yan ba jarun palu to hun ese won danu isisisi olorun la njarun palu ojojumo ti si to nfa anu ngba wa baba kase le lori atufa anu ngba wa ba tun de ta tun dese ta ba tun toro darije ta ba tun pada sodo olorun a tun fa anu gba wa olorun ba na la dupa o a mo riri a

0: love it.
1: Alo lo ni ja sa jin sofin a ni jin sofin aye a ni ku sowo lowo asipo ta wa yi ise owo yi si ise owo yi si ise owo yi si keyan tun wa se ku tun a lo bo sowo awon mo ni jibiti ise owo ni ise o tori e ni je ka wa ka mo update wa ka mo fun wa ni awon ona tan tun gba lu jibiti ta na ta tun bi ni jin sofin ta bi ni ku sowo ayin wa pe egbon wa kan daada na to fe ko sowo sugbon tele ju atori tori ko yo ti o je o bo sowo wa lai ta lai bo se gbe kini to se perfect kini e le mo te bi ko owo olorun ja ko owo o perfect e daada o perfect e daada o fe da bi foolproof to ye pe olorun kan lo le gbon eyan teyan bi ni ko sowo afi teyan ba to ti gboru bayi tele tin to ti gbo ba ti fe so yi abi to tin ti gbo le na awon kan tele ile ya bile mo ko owo sugbon awon baba wa bo won le na oni kan lati ngo pon won le na oni kan lati ngo pon in wa ke si egbon ti isele ta awon isele si ko wa fi enu ara re so bo se je mo se ri gele tori mi ma nso o le ma ri bakan in yo be enu ara re so a ti wa fi bi o se tori enu olohun fun logbon ko o record voice bi mi na se record voice e te gbo tan le kan to fe lu mi jibiti ti o ma pe omo I pe awa gbo igboro la wa na ro mi o ye yin o n bo na.

0: Eniba weju nu leru nba o. Eniba weju leru nba. Eni to loju nu leru nba o. Nti mo nri yi ko lo ma jo wa si mo se ni o. Wahala nbo. Ha, alo ni jari wahala. Mo wi o. Mo nke o mo nlogun o, mo nke o.
1: Oh, yeah. Gbogbo ari

0: igba kan lo igba kan bo igba kan ko lo bi orere o
1: tanu ayi lo oluwa gbogbo eni ma ran mi lowo ko lo ba mi ran won lowo o
0: kini ipinu re fun odun tuntun mo bere na ni jeta kini ipinu re
2: igba e
0: kin lo ngbero bo fe dale se le se lo fe dale ni ise kan to ngbero lokan fo fe dale se le ni wo fe ko to be bere ati ma ko le ile lo fe koko ra na abo ti nile nile foundation lo fe koko si lo wa ndajo si lo procrastinate lo procrastinate wa lai akoko duro de nikan kan eto ba se la royin o se n to se ore mi ojo n lo ojo tun ti n lo bi ananu orun tun de bi atiwo.

ki olorun ba ki o wo lanu osu ta wa yi ah gbogbo awon ololufe wa nile loko pele yin odi gbogbo awon laanu wa ta ma nsa anu ta ma support wa yanyan olorun ba yo wo lo oru yi yo wo la alubarika osu ta wa yi koni je ki ki ena ja wara wara laye nbi o yo je ki o ye yin laye di ale lata aro dale olorun ba yo je ko ye yin o orun na o si ye yin ju aye lo ngba to ba di ojo kekin e ni ba won na ja wara wara lola ma sha allah la quwwata ila billahi al-azim.

0: o tun je oye wa pe
1: anabi ile ni se
0: ka ma lo ma gbe olorun ni ja o to ra won kan won ti fe mo yo sojo so lo
1: to ba se pe ona
0: mo fin je oye wa wi pe o to o wa ninu to wa ninu ka pa olorun lati se gbogbo wa ni elede kan elesin kan alawo kan sugbon olorun ti o se be o mo tin se o to bi se wa ni elesin ototo elede ototo alawo ototo o ro olorun lorun pupo lati se gbogbo wa ni eni ti o mo so ede yoruba se ede lu ebo to je pe yoruba la mo so gbogbo o tun wa ja lawo dudu ti o ni salawo funfun ko ni sawon ayinrin awon mi boran la won awon ton boran ni awon ese pupa awon ton boran ni
1: o se wa mu ni aye koko ti wa kesin lo ye keda ni ipo aye apa
0: be ni o iwa pelu esin na lolorun fe mo n bere lowo wa kese pe esin nikan la ba fi iwa daada iwo omo lu abi ile
1: ori
0: siri siri lo ti wa nile aye nisin gbogbo ese ti foju ni ijeta mo fe se screenshot mo ti se screenshot e mo fe college papo nkin wa post e memory ọ̀dọ́mọkùnrin ọ̀hún bí irọ̀ mi báyìí tàbí kí n gba díẹ̀ lọ́wọ́ ni ó wé láwà ní kìrìbìtì lówé mórí kìrìbìtì. ìwọ́n ń sọ ń polówó ara rẹ̀ wípé ìwọ́ tọ́nà dímọ́ oríṣiríṣi wàhálà wà ọgọ́lọ́sà nukọ́lọ́mọjà rí wàhálà.

wa ti ranpe gugu wa na lati mo nti mo nba awe je o ati mo won ti ko wa seri ra ti se mo gbo wa si ati se mo gbo wa su a mo nti nba awe je ka so oju wa ni bi wo ku o eti wa ni bi gbo ku gbo enu wa ni bi so ku so gugu ara wa ka so ku o ni bi se ku se ese wa ka so ku o ni bi rin ku rin tori gugu a mo awon na bi kan to ye pe okoja abenu so ni ka mo rin lo biru ona abeun.